Тирекле кыш, көкте сайрый. Бүтін жихан, күш дәрт ала. Башкаларына шатландару, үзіне өк, бәхет аңа. Зәңгәр көкте, көкме елдас, нұр сибәргә жергә таратылған. Минем күңел, Тирекле кыш,

Матурлыклар шифа бит ул, матурлык дару, матурлыктан жан шистара, бүтін ару. Матурлыклар матурлата бізнің өзі-бізні, өзі-бізні, хисі-бізні әйтір, сөзі-бізні. Матурлыклар дуалы да, ешерте де бізні. Матурлыклар матур итіп, ешете де бізні. Йоқтырып кете дүниялар, матурлык бір күлсе. Матурлыклар жидерлі ул, күңіл көзім көрсе. Матурлыклар үзіңнің де күңілің де болса. Матурлыклар күңіліңнен түгілерге тұрса. Роберт Мигнолинның мына шундай матур шиғыры матурлық турында дұстар. Эй, дүния матур, гүзел мына килгенде. Қарап келдім, шул қадар матур башқалабыз қазан шип чиста. Һәм кешеләре дә әле иртән йылмайып, кемдер инде йөгерергә чыккан, кемдер шуна бара дұстар. Мына матур итеп дөньяларына башлыйк һәм күңелебездә матур уйлар, матур хисләр, матур изге теләкләр булсын бигрәк тә бүгенге җомга иртәсендә. Һәм дөньяны матурлык кытпара дип әйтәләр дә. Ләкин дуслар, монсы да хак, ләкин дөньяны матур ниятләре, матур изге теләкләре, матур эшләре булган кешеләр, ягъни сез, без, мин, барыбыз да һәрберебез кыткарабыз, матурлыйбыз. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын, матур сүзләр белән эндәшик, нәкъ менә әлеге шигырдагы, әлеге

Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Яңа ТНТ 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель,

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Казан аэропортында 45 авиарейс тоткарлана. Баш калада безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерүчеләр дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Казан аэропортының онлайн-табло мәгълүматларына караганда, хәзер анда 45 авиарейс тоткарлана. Моның сәбәбе бүген төнлә аэропортта очышларга вакытлыча чикләүләр кертелү. Хәзер алар гамәлдән чыгарылды. Аэропорт гадәти режимдә эшли. Бүген Иннополис университетын тәмамлаучыларга дипломнар тапшыру тантанасы була. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашыр дип көтелә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда сәнәгать җитештерүе индексы соңгы бер елда 6.2% арткан. Шул ук вакытта эшкәртү тармагында эшләүчеләрнең яртысыннан күбесенең күрсәткечләре кимегән. Шулай ук машина төзелеше, текстиль һәм әзер металл эшләнмәләр җитештерү буенча тискәре динамика күрсәтелә, ди белгечләр. Темана Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Ярты еллык йомгаклары буенча Татарстанның сәнәгать җитештерүе узган елга караганда 6.2% арткан. Җитештерү индексы эшчәнлекнең 4 төре буенча исәпләнә: энергетика, эшкәртү производстволары, файдалы казылмалар чыгару буенча уңай нәтиҗәләр күзәтелсә, су белән тәэмин итү буенча киресенчә тискәре динамика теркәлгән. Тулайым алганда эшкәртү өлкәсе үссә дә, кайбер тармакларына караганда алардагы җитештерү узган елдагыдан артмаган. Агач эшкәртү, кием салым һәм эчемлекләр җитештерү үсеш алган, кәгазь җитештерү элеккеге дәрәҗәдә диярлек калган. Җитештерү күн һәм күн эшләнмәләр, резина һәм пластмасса эшләнмәләр җитештерүдә, шулай ук дарулар, металлургия продукциясе, машина төзелешендә, текстиль сәнәгатендә һәм әзер металл эшләнмәләр, нефть җитештерүдә, химия сәнәгатендә һәм азык-төлек тармагында кимегән. Ә менә эшкәртү предприятиеләре үсеш күрсәткән. Ярты ел эчендә ул якынча 7 триллион сумнан артып киткән. Бу узган елның шушы чоры күрсәткечләреннән 18%-ка күбрәк. Төбәкнең күпме товар җитештерүе генә түгел, күпме төеп җибәрүе дә мөһим. Быел гыйнвар, июнь айларында Татарстан предприятиеләре үзләре җитештергән 3 триллион 300 миллиард сумлык товар төйеп озаткан. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда безнең ишек алды программасы буенча капиталь ремонт 90%-ка үтәлгән. Казанның Җиңү проспектындагы 56-нчы, 58-нче һәм 60-нчы йортлар ишек алдында төзекләндерү эшләре башланган. Алар тәмамланганнан соң территориядән 1400-дән күбрәк кеше файдалана алачак дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясенең матбугат хезмәтендә. Ишек алларында җәяүлеләр тротуарларының озынлыгын 540 метрга арттырганнар. Төзекләндерү программасы буенча Казанда 274 ишек алдында ел эшләре тәмамланган, тагын 19 территорияда алар дәвам итә. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проект кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Бүген кич белән Норатлык паркында зумба фитнес оештырыла. Бу хакта шәһәрнең физик культура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Дәрәлән студиядә мин Фаил Гыймадов 7 август иртәсе бүген дуслар һәм тарих бүгенге көндә кайчанда булса бер тарих булып калачак. Бүгенге көн турында да киләчәктә нәрсә дә булса сөйләячәкләр дуслар. Без исә инде менә шул тарихи вакыйгаларны сөйли торабыз. 7 август 1903 елда беренче дөнья тирәли экспедиция башланган көн дуслар. Менә дөньяны колачлау башланган көн инде фәнни юнәлештә 7 август 1970 елда беренче компьютер шахмат турниры оештырыла. Инде компьютерлар безнең тормышыбызга шул кадәр үтеп керәләр, хәтта шахмат турнирлары оештырырлык дәрәҗәдә. Ә хәзергесе турында әйтеп тә торасы юк инде хәзер менә. Уйнап караганыгыз бармы дуслар? Ясалма фәһем белән, компьютер белән җиңә аласызмы аларны? Язып җибәрегез әле безгә, бармы андыйлар? Гомумән компьютерларга каршы тора алган шахматчыларыбыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илмира Нәгыймова.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 18-169-0-13-20. Казан Кополовике. 0-2-2026.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-41-43.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
8: Шулаймы ни? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
11: Банк ВТБ ПАО.
12: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
13: Тәрәзә кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пыялаларгамы?
14: Алтын кул.
13: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Илгәрәй.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Кадерле тамашачылар, Гөләскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885 778885.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ямьле төркеме.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда жиылған егін 1 миллионнан артып кетті. Қазанда Тоқайның 140 жылдығына бағышланған велосипедлік квест ойыны өткерілді. Тақазір толырақ. Қазан аэропортының онлайн табло мәліметтеріне қарағанда, қазір онда 40-лап авиарейс ұтқарлана. Мұның себебі бүгін түнде аэропортта ұшушыларға уақытша шектеулер кіргізілді. Қазір олар ғамәлден шығарылды. Аэропорт ғадәти режимде істейді. Шулық уақытта Россия оборона министрлігі Татарстанда пилотсыз ұшқыш беріп түсірілу турында хабар етті. Татарстанда 1 миллион тонна ошлык суктырылды. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Республиканың барлык районнарында да урып-җыю кампаниясе дәвам итә. Уңыш гектарыннан уртача 40 центнерга җитә. Лениногорский игенчеләре урып-җыю эшләренең экваторына якынлаша. Әлки һәм Минзәлә районнарында игеннәр барлык мәйданның 40%-ыннан күбрәк өлешеннән җыеп алынган. Уңыш буенча быел да лидер булып Тәтеш районы тора. Биредә 1 гектардан 59 центнер бертек суктыралар. Оксубайда бу күрсәткеч 54 центнер, Зәйдә 51 һәм Мамадышта 1 гектардан 50 центнер уңыш чыга. Сәнәгать, сәләмәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсе Татарстанның электрон мактау тактасына гаризалар саны буенча тормаклар исемлегендә 1-нче урында тора. Бу хакта Татарстанның хезмәт һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Республикада электрон мактау тактасы эшли башлады. Илмира Зарипова әйтүенчә, аны төзегәндә эшкәртү һәм оборона сәнәгать комплексы, нефть өлкәсе, автосәнәгать предприятиеләре аеруча активлык күрсәткән. Аерым алганда, КАМАЗда бер юлы берничә структур бүлекше һәм завод үз кандидатларын тәкъдим иткән. 2000-дән артык сәламәтлек саклау оешмасы, мәгариф оешмалары үз хезмәткәрләрен күрсәткән. Проектта аграр тармакның 200 предприятиесе катнашкан. Илмира Зарипова белдерүенчә, электрон мактау тактасына куйылу өчен 3 ел эш стажы булу һәм башка казанышлар кирәк.
3: Әтек югары һөнәри нәтиҗәләр, әһәмиятле проектларда катнашу. Проект сәнәгать секторына гына түгел, һәм ул кеше секторга да кагылды. Мактау тактасында предприятиеләрнең, төрле оешмаларның һәм дәүләт хакимияте һәм җирле үз идарә органнарының хезмәткәрләре, шулай ук шәхси эшмәкәрләр һәм аларның хезмәткәрләре

0: Вәкилләре, хезмәт ветераннары, хезмәт династияләре вәкилләре, остазлар, волонтерлар, рационализаторлар, тәкъдимнәре авторлары һәм төрле һөнәри конкурсларда җиңүчеләр күрсәтелергә мөмкин.
1: Платформада республиканың 4800 предприятиесінен 15 мыңнан көбірек хызметкер тәғдим етілген Люция Шарафиева «Юңылықлар хызметі».
2: Сентябрьге Казаннан авиабилетлар 26% арзанайган. Жайгы сезон тәмамланганнан соң Казаннан минеральный водага очышларның бәясе 53.7% калып кимеген. Шул ук вакытта Сочига билетлар ихтияҗ зур булу сәбәпле киресенчә кыйммәтләнгән. 15 августа Казанда Абдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган велосипедлы квест уен оештырыла. Чарага велосипедта йөрүче теләге булган һәркем кушыла ала. Маршрут Камал театрының яңа бинасыннан Абдулла Тукай музеена кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итә Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе. Юл уңайындагы тукталышларда катнашучыларга Тукай тормышы турында сөйләячәкләр, шулай ук алар биремнәргә җавап биреп, пазл кисәге алачак. Уен ахырында велосипедчылар әлеге кисәкләрдән тулы рәсем җыячак. Чара 15 августа иртәнге 8-дән көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Бүген кич татар китабы йорты ишек алдында традицион ачык микрофон үтәчәк. Бу хакта йортның социаль челтәрендәге сәхифәдә хәбәр ителә. Чара кичке 7-дә башлана, катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Керү бушлай. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: радиосында реклама.
1: Оның шиғырлары «Ерек кәуті» Лейла Дәулетовадан үр яңа жырлар. Исия Бәдриддинова, Радик Юльякшин, Эльмира Нағимова һәм тағын бик күп шәп йылдызлар сезне көтә. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел, 6+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Яңа тәнет Т4Л кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
9: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
10: Салкын чай белән яңа бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
11: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Обер район 309-169-00-49-75. 2025 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Хәмит Мәккәримов.

Мәбәрәк булсын, дуслар. Барлық яуызлықлардан, нашарлықлардан Аллаһ Тәғала үзе сақласын. Бәлә-қазалардан, әйтәләр бит әле, яуыз бәндәләрдән, сихыр зәхмәтләрдән, җиннәрнең шәреннән, һәм сугыш афәтләреннән, ачлыклардан, ялангачлыклардан Аллаһ Тәғала сақласын да үзенең нуры белән тереп алсын бары тик Аллаһ Тәғала генә иң бөек саклаучы, дуслар. Шушы изге җомга көнне шундый изге теләкләр белән менә җыры да туры килеп тора бит әле аның. Аллаһ сақласын. Һәм Аллаһ Тәғалага тәвәккәл итеп алга таба дәвам итәбез. Киләсе сәгатьтә Болгар радиосы дулкыннарында җомга көннәрендә генә эфирга чыгучы безнең нинди тапшырулар, дуслар? Әлбәттә, хак дин тапшыруы, ислам диненең күркәмлеге, гүзәллеге, җиңеллеге, хаклыгы турында тапшыруыбыз. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз Казан ислам университетының өлкән мөгаллиме Габдрахман Идрис улы Галәүетдинов булыр. Мәгазин тәкъдим итәр безнең тыңлаучыларыбызга Болгар радиосыннан аерылмагыз, дуслар. 91.5 FM ешлыгы.

0: Кишкебиште Озан Кирменионыннан. Финиш Кишкебиште Булгар шәһәрендә. Кишке 6-да Булгарның Үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Ильяс Шәрипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
1: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Яшикләве 12+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: жетелген. Қозданның жүнгі проспектындағы 56-ші, 58-ші қам 60-ші ертлар ішіг алдында түзікілендіру үштері башланған. Олар тәмамланғаннан соң территориядан 1400-ден көбірек кіші пайдалана алашық деп қабар еттілер шәхір мэрисінің матбуғат қызметінде. Ішіг алларында жиеулілер тротуарларының ұзынлығын 540 метрға орттырғаннар. Түзікілендіру программасы бойынша Қозданда 274 ішіг алдында елшілері тәмамланған. Тоғын 119 территорияда олар дәуам етті. 1 сентябрьдән балалы гаиләләр өчен ипотека каникулларын гадиләштерәчәкләр. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гаврин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия гаиләләре 2-нче һәм аннан соңгы бала туганда, яисә баланы тәрбиягә алганда кремнәр кимүне расламыйча гына ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак. Бала туганда ипотека каникуллары балага яш ярым тулганчы гамәлдә була. Әгәр бала тәрбиягә алынса, ташламалы чор 18 ай дәвам итәчәк. Срок бердән бер буларга һәм ипотека суммасы 15 миллион сумнан артмаска тиеш дип аңлаткан парламентарий. Иртәгә башкалада спорт көне билгеләп үтеләчәк, аның кысаларында күп төрле спорт чаралары оештырыла. Бу хакта башкаланың физик культура һәм спорт комитеты җитәкчесе Ленар Гарипов белдерде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Қозданның физик культура һәм спорт комитеты җитәкчесе Ленар Гарипов сүзләренчә, Қоздан зур җиңүләр өчен мәйданчык булып тора. Комитет җитәкчесе урынбасары Ришат Ибатуллин 8 августта безне яңадан масштаблы спорт чаралары көтүен әйтә.
2: Бу атнада шимбә көне Қозданда Урам экстрим паркында Қоздан спорты көне һәм физкультура көне узачак. Бу көнне һәркем үзенчә рекорд куяла, ә иң яхшы нәтиҗәләр шәһәр тарихында калачак.
1: Спорт көне уңайыннан 8 август иртәсе 8:30 Урам паркында шәһәрнең танылган спортчылары катнашында масса күләм зарядкадан башлана. Шунда ук кызгылт сары туп баскетбол буенча бөтен Россия турниры узачак. Ә профессиональ клубларның иң яхшы уенчылары Рубин Уникс һәм Зенит Казан пляж волейболы буенча күрсәтмә матч үткәрәчәк. Волейбол сөючеләр челтәр ашарыгытылган туплар саны буенча ярышачак, ә экстремаль спорт төрләрен яратучылар самокатта сикерүдә һәм трюклар башкаруда иң яхшысы исем өчен көрәшәчәк. Пляж буенча спорт төрләре үзәгендә торак комплекслары командалары арасында пляж футболы һәм волейбол буенча турнирлар узачак. Хезмәт резервлары стадионында исә футбол буенча Казан кубогы финалы уза. Бу көнне оештырылачак спорт чаралары хакында социаль челтәрләрдән табарга мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: 12 августа Болгар радиосы алып баручылары Қозан Болгар маршруты буенча традицион велоэстафетаға чыга. Старт Қозан Кремль янында иртәнге 5-те, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-те булачак. Ә инде кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында татар эстрадасының танылган җырчылары катнашында зур концерт көтелә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 81 сум 41 тиен, евро 94 сум 6 тиен, юань 12 сум 6 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градусқа кадәр эссе булыр дип көтелә. Қозданда бу минутларда 25 градус җылы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мәңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнге килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торганда, қуан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы начарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ру уникештен үлкенрәк өчен.
1: Хак дин.
2: Хәерле көн, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Җомгабыз мөбарәк булсын. Бүген дә гадәттәгечә Хак дин тапшыруы Болгар радиосы дулкыннарында ислам диненең матурлыгы, күркәмлеге, җиңеллеге, хаклыгы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз, мөхтәрәм, хөрмәтле шәхесебез Казан ислам университетының өлкән мөгаллиме Абдурахман Идрис улы Галәүтдинов. Абдурахман хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин, шулай булсын.
2: Инде еш кына сахабалар, сахаба дигән сүзне безнең радио тыңлаучыларыбызның да ишеткәне бардыр әйме. Бу инде безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмнең якын кардәшләре, шырдашлары, замандашлары, аның эшен дәвам итүчеләр, аңа ярдәм итүчеләр. Тарихта төрле-төрле сахабалар искә алына. Аларның кайберләре инде исән чагында ук җәннәт белән шатландырылган, сөендерелгәннәре дә бар әйме. Менә пәйгамбәребез өчен иң якын булган сахабалар турында бүген радио тыңлаучыларыбызга таныштырсагыз иде. Хәзрәт, бу инде безнең үзебез өчен дә бик тә кирәк дип уйлыйм. Һәрберебезнең бу дөньяда дусты бар, кардәше бар әйме, ярдәм итүче таяныр, үзе киңәш сорарга теләгән якын кардәшләре бар. Менә кемнәрне дус итеп сайларга һәм алар нинди булырга тиешләр, пәйгамбәребез мисалында, аның сахабәләре мисалында фикер йөртү өчен бу да бик урынлы дип саныйм.
3: Мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дуслары булган һәм шулай ук аның якын сахабалары булган. Якын сахабаларыннан инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм билгеләп куйган инде аль-ашра аль-мубашшарин 10 сахаба инде җәннәт белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны исән чакта шатландырган.
2: Димәк, инде алар менә гарантияләнгән җәннәтле булачаклар дип әйтергә.
3: Һәрсенең кулында инде үзенең гарантиясе бар иде инде җәннәткә керәсең дигән. Менә бу 10 сахаба инде ул әлбәттә инде иң беренчесе Абу Бакр радиллаһу анху, Гымәр, Ибн ал-Хаттаб, Усман, Ибн Аффан, Али, Ибн Аби Талиб, Абдуррахман, Ибн Ауф, Талха, Ибн Убайдилла, Саид ибн Аби Ваккас, Саид ибн Зейд, һәм аннан соң Амир ибн Абу Убайда, Амир ибн ал-Джаррах, һәм инде 10-нчысы Аз-Зубайр ибн ал-Ауам радиллаһу анху. Менә булар әлбәттә аларның һәрберсе турында анда озак кына сөйләп була. Абу Бакр радиллаһу анху турында мәсәлән 5-6 сәгать сөйләп була. Гымәр турында 10 сәгать сөйләп була. Шуны хәтле алар турында мәгълүматлар, алар турында күп нәрсә. Ләкин инде без менә бу ни өчен алар менә буны Пәйгамбәр саллаллаһу алар бер исемлектә кертеп куя. Абу Хурайра радиллаһу анху кемнәрдән бер көнне бер бакчада булалар инде һәм Абу Хурайра ишек төбендә сакчы булып санала. Иң беренче Абу Бакр килә. Пәйгамбәребез әйтә, кирсен ди, җәннәт белән шатландырды. Һәм исемлекнең беренче урынына кереп утыра. Аннары соң Гымәр, аннары Госман һәм шулай ук инде унысы да керәләр дә менә шул унысы бер көнне булу сәбәпле инде алар унысы да бер списокка, бер исемлеккә кереп утыралар инде. Бу исемлекне карасаң, аларны җыя торган бер ничә сыйфат бар. 3-4 сыйфат бар менә бөтенесен җыя торган.
2: Берләштерә торган әйе.
3: Әйе, берләштерә торган бер мәгънә. Ни өчен соң аларны пәйгамбәрләр шулай җыеп, аларны җәннәт белән шатландырган? Бу бер нәрсә. Икенче яктан караганда, әлбәттә, алар гына түгел җәннәт белән шатландырылган. Безнең вакытта да, безнең үзебезнең Казанныбызда да, безнең үзебезнең Татарстаныбызда да бар ул 10 исемлек җәннәт белән шатландырылган. Ләкин аерма нәрсәдә без аларны белмибез. Чөнки пәйгамбәр юк әйтергә, ләкин алар бар. Ә ничек аларның менә бу исемлеккә керергә соң? Аларның гамәлен кыл, алар эшләгән эшләрне эшлә дә, син дә шул исемлектә буласың дигән пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә шуны җиткермәкче була. Менә булар кебек эшлә дә, син дә шулай буласың. Шуның өчен менә шул сыйфатларны карап үтик әле. Ни өчен соң алар керделәр менә бу исемлеккә? Монда инде гомумән әйткәндә 3 олы сыйфатлары бар инде. Беренче сыйфатлары аларның унысы да, яки дөресерәк әйтик, тугызы. Иң беренче пәйгамбәребез пәйгамбәр булганнан соң шакыра башлады кешеләрне ислам диненә. Килегез, ислам динен кабул итегез дип. Абу Бакр керде дингә, Гали керде, Абу Бакр бишәүне, биш кешене шакырып китерде. Бер ел үтмәде, менә моның тугызысы да диндә иде. Нәрсә белән айрылдылар? Алар үзләренең фикерләре белән яшәделәр. Кеше фикеренә иереп яшәмәделәр. Һәм шулай ук инде бик мөһим мәсьәләләрдән булып санала, алар Пәйгамбәребезнең менә бу чакыруына, иң беренче аның проектына, аның диненә ышандылар. Тикшереп ятмадылар. Тукта әле, карыйм әле, бу дин барып чыкса, керермен, бөтен кешеләр анда булгачтан соң, мин дә дингә басырмын дип, алай эшләмәделәр. Безнең, мәсәлән, кайбер ата-бабаларыбыз, мәсәлән, совет заманы беткәчтән соң, инде китеп тормадылар, тоттылар нәрсә? Мәчетләрне бастырдылар, мәдрәсәләрне тезделәр. Ә кайберләре китеп торды. Ләкин кайберләре булды, ашыктылар, мәчет ишекләрен ачтылар, манараларын тыргыздылар. Менә мөмкинчелек булды, шундук нәрсә алар кереп киттеләр. Шуның өчен дә инде менә бу беренче сыйфат булып санала, алар яңа гына бер нинди эшкә ұшанып, әзгіне тікшерділерді, қорадыларды кіріп кеттілі. Міне бұл бірінші сифат болып саналайын деп, сенің ауылында мәшет тізілі екен, тұқта әлі, бұла мәй өк мі деп тұрма. Тұтта, барда өзіңнің мүмкіншілігін қадар ішілі. Керпеш ап келесің маңында, бірінде ердем итесің ма, қолың білен ма, тракторың білен ма, фәләнің білен ма, ердем ит. Бірінде езгілік елі ашыла екен нендері мұқтажға ердем итірге керек екен нендері фақир міскінге ердем ит. Тұтта, қарай мәлі, текшірей мәлі, шеген болмасын, фәлән болмасын деп, ойлам, сұзып ятма. Нәрсе, міне, езгілік ешігі ашылды екен, онда кір. Onda kir, özünün ilişiğini kir. Minaşında indi sen, mina bu isimlikke kirirge mümkinçiligin ortaşağı indi.
2: Demergende timirini kızuğunda suğurga kerek degen
3: söz aynı. Timirini kızuğunda suğurga kerek indi. Mina bu alarının birinci sıfatı buldu. Alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılandı. Lakin birisi kaldı, ol Umar bin el-Hattab. Ол бірінші кіндік, бірінші елдау исламды қабыл етмеді. Қаршы болып ерді пеғамбарымызға. Пеғамбарымызды қаттеке өтірем деген дәрежеге жетті. Қылышын көтеріп өтіріге де шығып кеткен еді. 6 елдан сыңына динге кірді. Өтірем деген барғанда. Шынарға қарамастан, қорады біне бұл есімлік зор, 10 кіші. Бірем-бірем тегілерді нәрсе, ұзырша-ұзырша тегілер білен есімлікнің екіншісіне қалі барып жетті.
2: Екінші басқышқа.
3: Екінші басқышқа. Екінші кіші болды міне бұл есімлікте. Бірінші білен де, Абу Бәкір білен де ұзыршта. Тегісі садақа бере, бұл да садақа бере. Тегісі езгілік қыламаса да езгілік қыла. Тегісі нішлемесі. Анларысың енді, йоқ, болды. Мен Абу Бәкірні ұзалмайым деп, мында енді берішті. Ләкен, 6 елға сынға қалып кіруіне қарамастан, әлі есімлікнің ортасына да, башына да барып жетерлік бола. Мәселен, әйе, ярдәм итмәдің мәшітке, мәдресеге, изгілікке. Бұл да енді, вақыт өтті енді деп тұрма. Бүтін кішіңні жида, ең яратқан нәрсеңді алып барда бір, бәлкі ол сенің ішің башқа мінгілеген, езілеген кішінің де қайырлерек болып шығышы мүмкен. Шығын ешін бір қайшанда теге, йоқ енді сыңа қалдым деп отырға ярамай. Шығын ешін мені бұл бірінші сипатлар болып саналы аларның, алар гіл үлгір болдылар. Гіл, мені бұл проект бірінде іш екен, бірінде езгілік екен, шауып бардылар. Мені бұл сипат

0: адамбызда да була икән син менә бу исемлеккә керүең инде синең инде мөмкинчелегең арта.
1: Аңлашылды, хазрат. Бик зур рәхмәт. Шушы гыйбрәтле дә, кызыклы да вәгазегез өчен. Бүгенге безнең тапшыруыбызда мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән мәгалиме Габдрахман Идрис улы Галяуддинов булды. Киләсе җомгада шушы урында, шушы вакытта күрешкәнгә кадәр, дуслар.
2: Хак дин. Сам бердә 5 FM.

0: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде ва медиа студияда Ландыр Жиханшина. Тұрақ коммуналь қызметлер үшін төлеу Дәулет қызметлері порталына келешек. Бу елларда Бүйік Болгар фестивалі өткерілә. Хәзер толырақ. Быйыл сентябрьдән россиялеләргә торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү документлары дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка килә башлаячак. Бу хакта РИА Новости Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Кошелев хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа тәртип порталда расланган хисап язмасы булган һәм электрон документлар алудан баш тартмаган фатир милекчеләре өчен гамәлдә булачак. Депутат ассызлыклаганча, электрон форматка күчү мәҗбүри түгел. Бүген республикада 1 миллион 224 мең тонна ашлык суктырылган. 1 гектардан уңыш уртача 40 центнерга якын. Лениногорский игенчеләре уракның экваторына якынлаша, Минзәлә һәм Әлки районнарында барлык мәйданның 42%-тан күбрәк өлешендә игеннәр җыеп алынган. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: Республика кырларында урак кызганнан кыза бара. Бу көнгә 308 мең гектар мәйданда бертөкле культуралар суктырылган. Бу планның 28%-ы Лениногорск районы игенчеләре урып җыюшларының яртысын тәмамлаган. Минзәлә һәм Әлки районнарында барлык мәйданның 44%-ында игеннәр җыеп алынган. Ютазы, Спас, Чистай районнарында да эшләр оешкан төстә бара. Республика кырларыннан уртача 40 центнерга якын уңыш чыга. Тәтеш районында бу күрсәткеч 60 центнерга якынлаша. Аксубай, Зәй һәм Мамадыш районнарында әлеге күрсәткеч 50 центнердан артык. Апас районының кайбер хуҗалыклары күзге будай суктыруны төгәлләгән. Бу хакта районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Радик Гысматов сөйләде.
7: Кырларыбызда 76 сернал борычный комбайн эшләп килә. Безнең инде быел 28910 гектар иген культуралары суктырып аласыбыз бар. Кайбер хуҗалыклар безнең уже кызгы культураларын сугып та бетерделәр. Шушындый темпта эшләсәк, погодны шартлары яхшы булса, без ике атна эчендә уже уборкаларны бетерәбез дип торабыз.
6: Аграр торма хезмәтчәннәре өчен кызу вакыт, урып җыю эшләре белән бергә терлек азык әзерләү, салам җыю, киләсе ел уңышы өчен туфрак эшкәртү эшләре дә алып барыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Иртәгә һәм 9 августта Бөек Болгарда фестиваль узачак. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр грәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык милли проекты кысаларында уздырыла, керү ирекле. Түбән Камада 19 һәм 20 августта Кама елгасында судналар хәрәкәтен чикләячәкләр. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Чикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю 19 һәм 20 августта иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Изгілік шілеуді бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құран кәрімде. Изгіліклер шілеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәлеметлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбепші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Ершикләве 12 плюс.
3: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6 плюс.
4: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Регина Шариф и Каракаш Бедрящаш. Жир Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Фәннүр Сафин. Кемдер дәшми шәһит китә туры калыр өчен. Кемдер яши тугры сүзне ярып салыр өчен. Кемдер яши тыныч кына гомер үтсен диеп. Яки минем алда дөнья тезен чүксен диеп. Кемдер яши сөям дигән бердән бер өчен. Һәм кемгәдер күкрәгеннән ялкын өрер өчен. Шул кемнәрдер өчен бу җир борчыла, сөенә, бер карадан киенә ул, бер актан киенә.
3: Уника толырға 13 минут, һәм дуслар, жәһәт котлау бізнің дулқынларыбызға bulgarradio.com сайты аша һәр сағатның 45-нче минутында яңғырый торған котлауларыбыз. Радиолышылар янына хөрмәтле Рамил хәзрәт Садыкны чакырабыз. Мәчетебезнең хөрмәтле имамы Хаҗи Рамил Садыковка 60 яш. Үзен башлап төзекләгән мәчеттә тагын 3 ат йылы намазга басарлык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, фәни бакыйлыкта Аллаһ рәхмәтләреннән ташламасын. Күкшел Кукмара авылдашлары һәм Анурбек рәхмәтле сезне тәбрикләгәннәр. Рамил хәзрәт, бездә үзегезгә иң изге теләкләребезне юллап калабыз шушы изге җомгада. Саулык, сәламәтлек, гомернең озынын, сәламәтлекнең ныгын, бәхетләрнең зурсын, Аллаһ Тәгалә риза булырлык итеп тагын бик күп изге гамәлләр кылырга насыйп булсын үзегезгә. Болгар радионың.com сайты дуслар, көндезге сәгать 12-дән соң котлау тәбрикнәмәләр безнең дулкыннарга янә дә авыл итеп алына. Рәхим итегез, күрегез, языгыз, яраткан җырларыгызны шулай ук инде Болгар радиосы дулкыннары аша яңгыратырбыз 12 белән 1 арасында.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 50.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Абитуриент Лары Хтыбарына. Россия Ислам Института 2026, 2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Диалог авто тагын да якыная. Бөгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бөгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда махсус операция харбилері инновацион тренажерларда тірлеклену уза. Болгар радиосы алып барушылары велоэстафетаға шыға. Хазір толырақ. Россияда поездлар харакетіндегі өзгерішлер турында хабар ету қағидалары өзгерешек. Бу хақта РИА Новости Транспорт министрлігі бұйрығына негізленіп яза. Яңа қағидалар негізində билетіні рәсмиләштіргенде пассажир мобиль телефон номерін яки электрон почта адресін көрсете. Поездның тұтқарлануы яйса составны алыштыру турында мәғлүмәт пассажирларға шул телефон яки электрон почта аша жіберілешек. Транспорт министрлігі бұйрығы 1 сентябрьден үз күшіне кірә. 1 июльгә булган мәгълүматларга караганда, Россиядә якынча 40 миллион 500 мең пенсионер яши. Бу хакта РИА Новости социаль фонд мәгълүматына таянып яза. Фонд рәисе Сергей Черков белдерүенчә, эшләүче гражданнарның пенсияләрен 1 августтан арттыру быел 9 миллион 300 мең пенсионерга кагылган. 2022 елдан алып Қазанның 7-ші шәһәр хастаханәсе базасында урнашкан хәрби госпитальдә махсус хәрби операциядә яраланган 3000-нән күбрәк кеше медицина ярдәме алган. Бүген биредә төрле ампутацияләр ясалган хәрбиләрнең инновацион тренажерларда тирлекләнү узу процессын журналистларга күрсәттеләр. Тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
3: Қазанның 7-ші шәһәр хастаханәсе базасында урнашкан хәрби госпитальдә махсус хәрби операциядә яраланган хәрбиләргә амбулатор һәм стационар ярдәм күрсәтелә. Мөһим булган очракта алар биредә тренекләндерү курслары уза. Әлмәттән Альберт Хадыковның аягына операция ясалган, ул култык таягында хәрәкәтләнә. Биредә күрсәтелгән медицина ярдәменнән канәгат булуын әйтте.
4: Открытый перелом правой берцовой и малой берцовой кости. Да, операция ясалдык. Аллаһ шөкер. Да, без грошей. Лес Парамаска вода был там, РКПД я там тоже, Хазар куда я там. Врачлар әйбәт карыйлар, шул тәмле ашаталар.
3: Клиникага машина белән идәрә итүгә ияләнү өчен заманча симулятор да күтәрелгән. Альберт нәкъ менә шушы тренажерда шөгыльләнә. Биредә аңа тест тапшырып, киләчәктә эшкә урнашу һәм автомобиль йөртүгә рөхсәт алу мөмкинлеге тудырыла, ди медицина тренекләндерүе буенча республиканың баш штаттан тыш белгече Резида Бадрова. Тренажерлар хәрбиләргә тренекләнергә һәм моннан чыккач тулы канлы тормыш алып барырга ярдәм итәр дип ышанып калыйк. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: 12 августта Болгар радиосы алып баручылары Казан Болгар маршруты буенча традицион велоэстафетага чыга. Старт Казан Кирмән янында иртәнге 5-тә, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-тә булачак. Ә инде кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында татар эстрадасының танылган җырчылары катнашында зур концерт көтелә. Қазанда жетізлер һәм спорт сүйшілер проекты қысаларында ошық хауада бұшылай спорт шаралары оза. Бүгін кеш білен Норатлық паркында зумба фитнес ұйыштырыла. Бұл хақта шәһәрнің физик культура һәм спорт комитетінде хабар еттілер. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 81 сум 41 тиын, евро 94 сум 6 тиын, юань 12 сум 6 тиын. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градусқа кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.

Искай Чукраля улында яшәүче Хужиева Румияга бүген 65 яш тула. Кадерле әниебез, сине гомер бәйрәмең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык тазалык, муллык, күңел тынычлыгы телибез. Бер-берегезгә терәк булып, озын-озак еллар әтиебез белән яшәргә насыйп булсын. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән әтиебез, балаларың, оныкларың, туганнарың диелгән иде әлегә котлауда. Әлегә котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Чын күңелдән шушы изге матур теләкләргә кушылабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сезнең дә якын, кадерле кешеләрегезнең туган көннәре, гомер бәйрәмнәре икән, аларны котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз. Көн саен 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында бездә җырлы сәлам тапшыруы.

0: Тайхам Кореяда машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: 9 август. Акбарс-арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
8: Спасибо.
7: Программа 19 сәгатьте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленген жәмгыяте.
9: Украин 118-169-0-13-20. Казан Копылов икен. 0-2-2026 ел.
10: Терезе керекме?
11: Алтын кул.
10: Балконны пияларғамы?
11: Алтын кул.
10: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
11: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамы тамағы районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Терезә сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
12: Шулай итеп, Акбарс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадагы жайып финал уйыннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
13: 2026 ел.
14: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Қадырлы тамашашылар, Галяскар Камал театры сізне 2026 елның 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника Плюс.
16: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
17: Болгар Радио СФС-ның генераль иганачысы Таттелеком акционерлық жәмгыяты.
18: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
19: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Жерлы сәлемі бізні алға таба дауам етебіз. Сираттағы құтлау. Исәннәр бізсіз құрметлі Болғар радиосы. Бүгін Қазан шәһәрендә яшәүче Мөбәрәк Шыннар Фәнис белән Фәйрүзәнең бергә тормыш құрып жібергендәренә 45 ел болды. Оларға қырыштай нық исәнлік, саулық, тозалық, балаларының қадір хөрмәтен күріп, тоғын да шулай ұзақ-ұзақ еллар бергә яшәргә ясын иң изге теләкләр белән Ульяновский шәһәреннән туғаннары «Біз сізіне яратабыз» деп язалар олар. Әм шушы изге матур теләкләренә үріп, сізнің хөрмәткә жерді тапшыруғызны сұрағаннар.

Бүгін Қозан шәһәрендә Шәүхи Мөбәрәк шыннар Фәнис белән Фәйрүзәнең бергә тормыш корып җибәргәннәренә 45 ел булды. Оларга корыштайнык исәнлек, саулык, тазалык балаларының кадер-хөрмәтен күреп, тагын да шулай озак-озак еллар бергә яшәргә язсын иң изге теләкләр белән Ульяновский шәһәреннән туганнары, без сезне яратабыз. Әлеге котлауны без Болгар радио.ком сайты аша алдык. Чын күңелдән бәйрәмегез белән сезне.

0: барбарысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәгә 8 август көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн төнле урыны белән көндез күп районнарда кыска вакытлы яңгырлар урыны белән көчле яңгыр кайбер районнарда яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин диелгән. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 16-21 көндез 24-29 көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр эссе булачак.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Тұрақ коммуналь қызметлер үшін төлеу дәулет қызметлері порталына келешек. Бұл яларда Бүйік Болгар фестивалі өткерілі. Әхәзір толырақ. Бұл сентябрьден россиялілерге тұрақ коммуналь қызметлер үшін төлеу документлары дәулет қызметлері порталында шәхси кабинетке келе башлаячақ. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасының Төзелеш һәм Тұрак-коммуналь хуҗалык комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Кошелев хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа тәртип порталда расланган хисап язмасы булган һәм электрон документлар алудан баш тартмаган фатир милекчеләре өчен гамәлдә булачак. Депутат ассызлыклаганча, электрон форматка күчү мәҗбүри түгел. Татарстанда өлкән яшьтәгеләргә һәм аз хәрәкәтләнүче инвалидлар өчен Дәүләт Думасы сайлауларында волонтерлар ярдәм итәчәк. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская бүген журналистларга белдерүенчә, республикада физик мөмкинлекләре чикле кешеләр тавыш бирү хокукын тормышка ашыра алсын өчен барлык шартлар тудырылган. Сайлау участокларының 94% алар өчен яраклаштырылган. Аларның дәүләт хезмәтләре порталы аша волонтер ярдәменә ихтыяҗын күрсәтү мөмкинлеге бар.
5: Бәсен була волонтерлар, бөтен участкаларда кемгә волонтер кирәк, менә ярдәм итәргә инвалидлар, анда аяксыз да, колясочниклар да бар. Аларга заранее госуслуги аркылы язылырга кирәк. 3 августтан башлады бу эш и 14 сентябрьдә бетә. Но менә ул волонтерлар килеп, кешегә ярдәм итәргә тиеш, участкага алып барырга, аннары булышырга ничек сайларга.
4: 1 сентябрьдән Россия гаиләләре 2-нче һәм аннан соңгы бала туганда яисә тәрбиягә алганда кремнәр кимүне расламыйча гына 18 айга кадәр ипотека каникулы рәсмиләштерә алачак. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гаврин хәбәр итә. Тулырак

0: Изге жумга күннәре белән барыгызны да хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыка сәгатебезне башлап җибәрдек. Һәм безнең инде радио тыңлаучыларыбыз бик күп язасыз. Зур рәхмәт безнең белән Болгар радиосы белән бергә булганыгыз өчен. Саулармы сез болгарлар? Балтырмы әллә 3-нче ел микән? Шулай алмагач, июльнең 2-нче яртысында Чәчкә атып утырган иде, 3-нче ел бугай. Мин шок катып, чәчкәле алмагач бутагын фотога төшереп, дус ишләргә җибәргәнем хәтердә. Соңгы 3 ел гомумән дә нормаль булмады бит инде. 3-нче елны бер генә җимеш тә уңмады. Былтыр ниһаят алма карлыган уңда. Әҗәйнең 1-нче яртысында 2 ел рәттән башта яңгыр ишеп яуды, ә 2-нче яртысында эсселек көйдерде. Климат үзгәрәдер дип уйлыйм мин. Бу кешелекнең бетмәс тикәмәс сугышларына табигатьнең җавабыдыр әле бәлки. Зөләйха Ярмәкәйдән язып җибәргән, ул үзенең фикерен җиткергән.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ничек? Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбат тору?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулла.

ны саклау шарасы икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләр рен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Авыруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

0: Чербен Кам районы башлығы Радмир Беляев язды. Хызмәткәрләр шәһәрне һәм районны патрульләүгә кереште инде, беренче тәүлек эчендә генә дә юл йөрү кагыйдәләрен бозуның 30 очрагы ачыкланган, шуларның 15-е мототехника һәм питбайк йөртүчеләр тарафыннан. Хук бозулар арасында машина йөртү таныклыгыннан башка идарә итү очраклары да бар. Сезнең күбегез миңа бу проблема белән аеруча төнге шау-шу һәм шәһәр урамнарында куркыныч йөрү сәбәпле мөрәҗәгать итте. Бу уңайдан без Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчелеге белән очрашу уздырдык. Эшне көчәйтү турында килештек һәм инде бүген конкрет нәтиҗә күрәбез, диде Радмир Беляев. Узган ел кишке уен республика фестивалендә 2000-гә якын кеше катнашкан. Быел да зур кайбышта узачак фестивальдә Татарстанның 10 районыннан, шулай ук Мариэле, Чуашстаннан фольклор коллективлар чыгыш ясаячак. Бу хакта бүген фестивальгә багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
1: Кишке уен фестивале 2015 елдан үткәрелә. Бәйрәм халыкларның традицион мәдди булмаган мирасын саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән. Быел да фестивальдә Татарстанның 10 районыннан, шулай ук Мариэл, Чувашиядән фольклор коллективлар чыгыш ясаячак. Гадәттәгечә кишке уен кысаларында гармунчылар парады һәм зәлидә күмәк биюе дә булачак. Койбыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәмилә Әбләзова сүзләренчә, бу елны төрле халыкларның милли биюләренә аерым игътибар биреләчәк.
2: Быел инде без үткәрергә уйладык бию форматында. Хәрәкәттә бәрәкәтнең оештыручыларын чакырып, бергәләп төрле милләтнең биюләрен кертергә. Кичке уен форматы үсеп килүче буынга да бер илге булып торсын иде дигән теләктә калабыз, чөнки фольклор җырларны, фольклор биюләрне яңарыштау биюләр аша җиткезәсебез килә быел.
1: Кишке уен фестивалының кульминацион ноктасы самовар кайнату уены. Шортлар буенча һәр район үз самоварын кайната. Кем җитезрәк, шул җиңә, ди Татарстанның атказанган артисты Диня Латыпова.
3: Кайбыш районы урманчылык, әйме, шушы урман агачларыннан кем беренче самоварын кайнатып өлгертә ала. Һәрбер район үзенең җирлегендә, үз урманнарында үскән үләннәрне алып килә һәм аңардан ин тәмле итеп чәй пешерә, шушы үләннәрнең үзенчәлекләрен дә сөйләп үтә.
1: Кишке уен фестивале 15 август Зур Койбышта Именлек паркында узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Татар китабы йортында традицион ачык микрофон үтәчәк. Бу юлы ул музейның ишек алдында оештырылачак. Бу хакта Татар китабы йорты социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә хәбәр итә. Шурада катнашу өчен алдан теркәлү сорала, керү бушлай. Ачык микрофон йортлар һәм язмышлар Вознесенский, Островский урамнары проект кысаларында уздырыла. Бүгеннән 9 августка кадәр Казанның Елмай балалар паркы бу гаилә төзелеше дигән үзенчәлекле иҗади проект мәйданчыгына әйләнә. Казанлыларга бергәләп агачтан төрле архитектура объектлары тудырырга тәкъдим ителә. Шурада 6 яшьтән өлкәнрәк балалары булган гаиләләр катнаша ала. Катнашучылар җылы булачак истәлекләрен чагылдырган сәнгать объектларын ясаячак. Бирдә уңайлы алачыклар, хәрәкәтләнүче агач машиналар, җил тегермәннәре һәм калейдоскоп булачак. Шураны Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе архитектура ишмасы белән берлектә үткәрә. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары дәвам итә. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөреш, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Бүген 17 сәгать 15 минутта Норатлык паркында зумба фитнес оештырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үчән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сентябрь. Татнефть-Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
4: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Хәлисә Ширмән. Мин дезертир бугай, командир. Мин дезертир бугай, командир. Хади такташ. Такташ, такташ. Мин дә синең кебек. Синең кебек бүген дезертир. Хөкем иткән шакта башкаларны от мине дә иптәш командир. Мин дезертир. Үзем теләп качтым сөю дигән кайнар фронтлардан. Күтәрелмим башка атакага, күңел бизде утлы яклардан. Курку түгел, әллә нинди бер хис йөрәгемне туташ биләгән. Мин идемме яшьли җүләр шакта гомерлеккә сөю теләгән. Кирәк түгел сөю, кирәк түгел җанны ярып болай ярату. Сыю түгел лә бу, һәр бер туар көндә хәтирәләр генә яңарту. Үткәннәрне эзләп бүгенгенең күзләренә шашып текәлү. Юк, кирәкми, үзем теләп качам. Тик көтмәгез миннән тезләнү. Мин дезертир, хәрби трибуналга куеп гадел хөкем итегез. Сыңы сүзем, Дон Жуаннар –

0: Мин кишрам сизне, лекин мәңгелекке йөрәгемне азат итегез.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Иртәгә 8 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ошан болытлы көн төнле урыны белән көндез күп районнарда кыска вакытлы яңгырлар урыны белән көчле яңгыр дигән яшен булу ихтимал боз да яварга мөмкин. Төнге сәгатьләрдә 16-21 көндез 24-29 көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 29 градус җылы, геомагнит кыры тыныч.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерлек көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. 1 сентябрьдән балалы гаиләләр өчен ипотека каникулларын гадиләштерәчәкләр. Бу хакта дәүләт мәслихәте депутаты Алексей Гаврин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия гаиләләре икенче һәм аннан соңгы бала туганда яисә

0: баланы тәрбиеге алғанда кремнәр кимене Раслам ұшағына ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак. Бала туғанда ипотека каникуллары балаға еш ярым тулғанча ғәмәлдә булачак диелә. Әгәр бала тәрбиеге алынса, тоштымалы чор 18 айда үндәшәк. Торак бердән бер буларга һәм ипотека суммасы 15 миллион сумнан артмаска еш дип аңлаткан парламентарий. Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга әзерлек дәвам итә. Сайлау участокларының уңайлылыгына аерым игътибар бирәләр. Бүген республикада 1 миллионнан күбрәк пенсионер яши. Сайлаучыларның 10% якыны физик мөмкинлеге чикле кешеләр. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская бүген журналистларга белдерүенчә, аларның сайлау хокукларын тәэмин итү төп эш юнәлешләренең берсе. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Сайлаучыларның сайлауға хокукын тәэмин итү өчен республикада барлык шартлар тудырыла. Бигрәк тә өлкән яшьтәге һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләр игътибар үзәгендә. Татарстанда барлык сайлау участокларының 94% аларның ихтыяҗын истә тотып җиһазландырылган. Коляскалардан файдаланучы сайлаучылар өчен участокларда киң уемлы махсус кабинкалар куелачак. Күрү сәләте бозылган гражданнарга Брайль шрифтлы трафаретлар бирелә. Ә ишетү сәләте бозылган кешеләргә 112 хезмәт аша тәрҗемәчеләр булышачак. Сәрия Сабурская сүзләренчә, сайлауларга әзерлек барышында тикшерү изоляторларында, хастаханәләрдә, шулай ук үй арестында булган гражданнар өчен тавыш бирүне оештыруга аерым игътибар бирелә.
2: Быел безгә менә бирәләр возможность шундый үзебезнең офистан күрергә ничек сайлау бара, урыннарда ничек кеше килә, проблемалар бармы, юкмы? Безнең менә шундый подключение информационное было и нахранда бөтен Россия күләмендә кеше хуклар буенча вәкиләтле вәкиле үткәрде шунда җыелыш. Бу сайлау турында сүз барды. Рекомендация буенча мониторинг үткәрелгән. Әлбәттә, җабык участокларда безнең ул 5 республикада без аларны карарга тиеш.
1: Республикада 2025 елдан башлап сайлау участогында волонтерлар проекты тормышка ашырыла. Быелда өлкән яшьтәге һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнарга ярдәмне волонтерлар күрсәтәчәк. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда 1 миллион тонна ашлык суктырылды. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Республиканың барлык районнарында да урып җыю кампаниясе дәвам итә. 13 гектарыннан уртача 40 центнерга җитә. Лениногорск игенчеләре урып җыючыларының экваторына якынлаша. Әлки һәм Минзәлә районнарында игеннәр барлык мәйданның 40%-ыннан күбрәк өлешеннән җыеп алынган. Уңыш буенча быел да лидер булып Тәтеш районы тора. 1.1 гектардан 59 центнер бүртек суктыралар. Аксубайда бу күрсәткеч 54 центнер, Зәйдә 51 һәм Мамадышта 1 гектардан 50 центнер уңыш чыга. Бүген Казанда Елмай балалар паркында тонылган мультфильмнар музыкасына багышланган концерт булам бирдә мультибенд проекты чыгыш ясаячак. Кунаклар өчен совет мультипликация әсәрләреннән һәм Walt Disney-ның анимацияле фильмнарыннан таныш көйләр тупланган махсус программа әзерләнгән. Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, күңелле чара 18 сәгать 30 минутта башлана, керү бушлай. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш официальный дилер завода имени Медведева.

0: Fields Sarmat предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Уникенче август 2020 жыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хейрлі күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Дәүләт Думасы депутатларын сайлау бюллетеньдері махсус микротест белән сакланачак. Татарстанда төзелеш тармағында быел 1 триллион сумлық эш башкарылачак, ә хәзер тулырақ. 18-20 сентябрьдә узачак Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау бюллетеньдері махсус микротекст ярдәмендә сакланачак. Бу хакта бүген журналистлар белән брифингта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Андрей Кондратьев хәбәр итте. Кандидатларның гомуми округтагы исемлек тәртибе билгеләнде. Инде бер мандатлы округлар буенча алар алфавит тәртибендә урнаштырылачак, диде Андрей Кондратьев. Татарстанда төзелеш тармагында быел 1 триллион сумлык эш башкарылачак. Ел ахырына 3 миллион 175 мең квадрат метр торак тапшыру планы куелган. Бу хакта бүген матбугат очрашуында төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Шулай ук ул төзелеш өлкәсендә хезмәт куючыларны төзүчеләр көне белән котлап, аларга сәламәтлек уңышлар теләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Беренче ярты еллык йомгаклары буенча Татарстанда 2 миллион 716 мең квадрат метр торак тапшырылган. Ел ахырына кадәр аны 3 миллион квадрат метрдан арттыру планы куелган. Иң күп төзелеш Казан агломерациясендә, диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Кайбер авырлыкларга карамастан, республикада бөтенләй туктатылган төзелешләр юк. Май аенда торак сату узган ел белән чагыштырганда төшә. Июнь аенда исә киресенчә 28% арта. Моны без еллык ставка төшү белән дә аңлата алмыйбыз, чөнки ул бик аз дәрәҗәдә төште. Бәлки

0: тұрақ комплексларында актив рәуіште социал объекттар түзіліші білен бәйледір, дейді министр. Ауырлықларға қорамыстан республикада түзіліш үлкесі тұтырықлы болып қала. Йұртлар түзілішін көзетіп тұралар, әмі 84 йұртта фоторлар топшыру уақыты 1 айдан 38 ойға қадар кешіктірілген. Оларыны түзілішілер білен отна сайын ұшырашып тұрабыз. Әлбетті фотор ашқышларын уақытында ола олмаушылар арасында мұңа тискәрі мінәсөбет көзетілі, дейді Марат Айзатуллин. Татарстанның түзіліш тұрмағында бүгін 92 мінлеп кіші қызмет қоям, шының 30% мигрантлар. Олар ресми рәуіште тіркелу ұзған. Әліге бұл үлкедегі ауыр ішлеріні олардан башқа башқару мүмкін түгіл. Ешлер көбірек озықтылық ташу көбік осат ішлер білен қызықсына. Түзілішті әрітіп ябыштырушы бүгін 300 мін сум, кранда ішлеушілер 200 мін сумнан кем қызмет хақы олмай. Шуңа да біз ешлеріні күтіп қолабыз, дейді министр. Көмелі Шахабиева, Мюңалықлар қызметті.
1: Ел башынан Қозанда балик болмаған 37 баланы питбайкларда йөргені үшін административ жауаптылыққа тартқандар. Шәһәр дәүләт автоинспекциясендә питбайкларның тулы қиметке ие транспорт чарасы булмауын, аларны махсус җиһазландырылган мәйданчыкларда бар дип күнегеләр, ярышлар өчен генә файдаланырга яраганлыгын искә төшерәләр. Әлеге төр техникада гомуми файдалану өчен билгеләнгән юлларга, тротуарларга, юл кырыйларына чыгу кадгый тыела. Мопед яки скутерда 16 яшьтән олырак һәм А1 төрендәге йөртү тотанлыгына ия затлар гына йөри ала. А категорияле мотоциклны 18 яшьтән генә йөртергә ярый. Транспорт йөртү тотанлыгына ия булмаган балаларга 5000-дән 15000 сумга, техниканы йөртү тотанлыгына ия булмаган икенче затларга тапшырганнарга 30000 сумга кадәр штраф каралган. Иртәгә Казанның кеше акчарлык күле яндагы паркта волонтерлар өчен парк каһарманнары проектының чираттагы очрашуы үткәреләчәк. Катнашучылар парк территориясендә күл буенда үсә торган үсемлекләр белән танышып, яр буйларын җыештыру эшендә катнаша ала. Очрашу иртәнге 10-да башлана, катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Интерактив ойнабызны башлап жіберебіз, достар. Болғар радиосы хэм Татнефть Арена грандиоз концерт башақыра 12 сентябрді. Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болғар радиосы фест фестивалі озашақ. Бу уникаль уақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты хэм юратқан артистларын жияшақ. Болғар радиосы фест ол концертсына түгіл әшін музыка, энергия хэм татар мәдәниеті бейрәме. Тамашачыларны дүбердеп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фатхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грейфер, Дөстем Аев, Илнат Фархуллин, Ирке, Зенира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары Чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Концертны оештыручылар Болғар радиосы һәм Татнефть Арена онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яқтылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. Демәк, 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак. Шушы фестивальгә без 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз, яш чикләве 6+. Җавапларыгызны 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Аша юллый аласыз. Җайлы гына җиңел генә сорау бүгендә, дуслар. Мондый сорау. Суда туа, язмышы бик аяныч, ул судан курка һәм һәр чак суда юкка чыга үлә. Бу нәрсә булырга мөмкин икән? Менә шундый сорау.
1: Радиосында реклама.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания

0: Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-40.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Турак мәгълүмат litay.ru сайтында.
1: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Алмас Латыйпов.

0: Тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Хәерле көн, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Җомабыз мөбарәк булсын. Бүген дә гадәттәгечә Хак дин тапшыруы Болгар радиосы дулкыннарында ислам диненең матурлыгы, күркәмлеге, җиңеллеге, хаклыгы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз, мөхтәрәм хөрмәтле шәхесебез, Казан ислам университетының өлкән мөгаллиме Абдурахман Идрис улы Галәүтдинов. Абдурахман хәзрәт, ассаламу алейкум, җомабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин, шулай булсын.
2: Инде еш кына сахабалар, сахаба дигән сүзне безнең радио тыңлаучыларыбызның да ишеткәне бардыр әйме. Бу инде безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәламнең якын кардәшләре, шырдашлары, замандашлары, аның эшен дәвам итүчеләр, аңа ярдәм итүчеләр. Тарихта төрле-төрле сахабәләр искә алына. Аларның кайберләре инде исән чагында ук җәннәт белән шатландырылган, сөендерелгәннәре дә бар әйме. Менә пәйгамбәребез өчен иң якын булган сахабәләр турында бүген радио тыңлаучыларыбызга таныштырсагыз иде. Хәзрәт, бу инде безнең үзебез өчен дә бик тә кирәк дип уйлыйм. Һәрберебезнең бу дөньяда дусты бар, кардәше бар әйме, ярдәм итүче таяныр, үзе киңәш сорарга теләгән якын кардәшләре бар. Менә кемнәрне дус итеп сайларга һәм алар нинди булырга тиешләр, пәйгамбәребез мисалында, аның сахабәләре мисалында фикер йөртү өчен бу да бик урынлы дип саныйм.
3: Мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дуслары булган һәм шулай ук аның якын сахабалары булган. Якын сахабаларыннан инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм билгеләп куйган инде аль-ашар аль-мубашшарин 10 сахаба инде җәннәт белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларны исән чакта шатландырган.
2: Димәк, инде алар менә гарантияләнгән җәннәтле булачаклар дип әйтергә.
3: Һәрсенең кулында инде үзенең гарантиясе бар иде инде җәннәткә керәсең дигән. Менә бу 10 сахаба инде ул әлбәттә инде иң беренчесе Абу Бакр радиллаһу анху, Гымар, Ибн аль-Хаттаб, Усман, Ибн Аффан, Али, Ибн Аби Талиб, Абдуррахман, Ибн Ауф, Талха, Ибн Убайдилла, Саид ибн Аби Вакас, Саид ибн Зейд, һәм аннан соң Амир ибн Абу Убайда, Амир ибн аль-Джаррах, һәм инде 10-нчысы Аз-Зубайр ибн аль-Ауам радиллаһу анхум. Менә булар әлбәттә аларның һәр берсе турында анда озак кына сөйләп була. Абу Бакр радиллаһу анху турында мәсәлән 5-6 сәгать сөйләп була. Гымар турында 10 сәгать сөйләп була. Шуның хәтле алар турында мәгълүматлар, алар турында күп нәрсә. Ләкин инде без менә бу ни өчен алар менә буны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм алар бер исемлектә кертеп куя. Абу Хурайра радиллаһу анху көннәрдән бер көнне бер бакчада булалар инде, һәм Абу Хурайра ишек төбендә сакчы булып санала. Иң беренче Абу Бакр килә. Пәйгамбәребез әйтә, кирсен ди, җәннәт белән шатландырды. Һәм исемлекнең беренче урынына кирип утыра. Аннарсын Гымар, аннар Гысман, һәм шулай югында унысы да кирәләрдә менә шул унысы бер көнне булу сәбәпле инде алар унысы да бер списокка, бер исемлеккә кирип утыралар инде. Бу исемлекне карасаң, аларны җыя торган бер ничә сыйфат бар. 3-4 сыйфат бар менә бөтенесен җыя торган.
2: Берләштерә торган әйе.
3: Әйе, берләштерә торган бер мәгънә. Ни өчен соң аларны пәйгамбәрбез шулай җыеп, аларны җәннәт белән шатландырган? Бу бер нәрсә. Икенче яктан караганда, әлбәттә, алар гына түгел җәннәт белән шатландырылган. Безнең вакытта да, безнең үзебезнең Казанныбызда да, безнең үзебезнең Татарстаныбызда да бар ул 10 исемлек җәннәт белән шатландырылган. Ләкин аерма нәрсәдә без аларны белмибез. Чөнки пәйгамбәр юк әйтергә, ләкин алар бар. Ә ничек аларның менә бу исемлеккә керергә соң? Аларның гамәлен кыл, алар эшләгән эшләрне эшлә дә, син дә шул исемлектә буласың дигән пәйгамбәр сайсан безгә шуны җиткермәкче була. Менә булар кебек эшлә дә, син дә шулай буласың. Шуның өчен менә шул сыйфатларны карап үтик әле. Ни өчен соң алар керделәр менә бу исемлеккә? Монда инде гомумән әйткәндә 3 олы сыйфатлары бар инде. Беренче сыйфатлары аларның унысы да, яки дөресрәк әйтик, тугызы. Иң беренче пәйгамбәребез пәйгамбәр булгандан соң шакыра башлады кешеләрне ислам диненә. Килегез, ислам динен кабул итегез дип. Абу Бакр кирде дингә, Гали кирде. Абу Бакр бишәүне, биш кешене шакырып китерде. Бер ел үтмәде, менә моның тугызысы да диндә иде. Нәрсә белән аерылдылар? Алар үзләренең фикерләре белән яшәделәр. Кеше фикеренә иереп яшәмәделәр. Һәм шулай ук инде бик мөһим мәсьәләләрдән булып санала, алар пәйгамбәребезнең менә бу чакыруына, иң беренче аның проектына, аның диненә ышандылар. Тикшереп ятмадылар. Туктале, карыйм әле, бу дин барып чыкса, керермен, бөтен кешеләр анда булгачтан соң, мин дә дингә басырмын дип, алай эшләмәделәр. Безнең, мәсәлән, кайбер ата-бабаларыбыз, мәсәлән, совет заманы беткәчтән соң, инде көтеп тормадылар, тоттылар нәрсә? Мәчетләрне бастырдылар.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шәу шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиәтлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 5. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Хәләхов. Россиядә поездлар хәрәкәтендәге үзгәрешләр турында хәбәр итү кагыйдәләре үзгәрәчәк. Бу хакта РИА Новости Транспорт министрлыгы карарына нигезләнеп әйтә. Яңа кагыйдәләр нигезендә билетны рәсмиләштергәндә пассажир мобиль телефон номерын яки электрон почта адресын күрсәтә. Поездның тоткарлануы яисә составны алыштыру турында мәгълүмат пассажирларга шул телефон яки электрон почта аша җибәреләчәк. Транспорт министрлыгы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Қостанай аэропортының 3-ші терминалын төзуіне бұйылның 30 августына тәмамларға ниетлейлер. Мұхақта Татарстан түзіліш архитектура һәм тұрақ коммуналь хужалық министрі Марат Айзатуллин түзушілер күн алдыннан озған матбуғат конференциясында хабар етті. Біз оның ішіклерін ашып, кішілеріні қобыл ете башлау тұрында сөйлемейбіз. Оны ішлетіп жіберу билет системасы һәм башқа мәселелер бар деп білдірді ол. Министр белгілеп өткенше, бүгінгі объектінің әзірлігі түгелленіп келе һәм барлық инженер системалары түзілуші инде тәмамланған. 3 августтан башлап Татарстан халкы мобиль сайлаучы сервисыннан файдаланып 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдәге сайлауларда тавыш бирүченең уңайлы сайлау участогын алдан сайлый ала. Ул эшли башлаганнан бирле 247 кеше тавыш бирүченең уңайлы участок сайлау мөмкинлегеннән файдаланган инде. Бу хакта журналистларга бүген Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Сервис даим

0: теркелу урны буенча түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу сайлау көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, студентлар, сәяхәтчеләр өчен бигрәк тә актуаль. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, Татарстанда бер мандатлы 6 округ буенча 34 кандидат күрсәтелгән. Аларның 3-се теркәлү узмаган. Мәскәү округында үз-үзен тәкъдим итүче үз кандидатурасын кире алган. Әлмәт округында тагын 2 кандидат, шулар арасыннан Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин округ сайлау комиссиясенең карарын көтә. Барлык документларда закон нигезендә төгәл срокларда тапшырылган. Мәсәлә бүген иртәгә хәл ителәчәк дип аңлатты Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
1: 1 июльге булган мәгълүматка караганда, Россиядә якынча 40 миллион 500 мең пенсионер яши. Бу хакта социаль фонд мәгълүматына сылтама белән РИА Новости яза. Фонд рәисе Сергей Чирков белдерүенчә, эшләүче гражданнарның пенсияләрен 1 августтан арттыру быел 9 миллион 300 мең пенсионерга кагылган. Хозанда җитештеләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачы һавада бушлай спорт чаралары дәвам итә. Бу хакта шәһәрнең физикультура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, дөньяк йөрешү, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Тагын 15 минуттан Норадлык паркында зумба фитнес башлана. Иртәгә һәм 9 августта Бөек Болгар фестивале узачак. Кунаклар өчен күп төрле тематик мәйданчыклар, урта гасыр көрәше турниры, концерт һәм гаилә программасы әзерләнгән. Фестиваль туризм һәм кунакчылык милли проект кысаларында уздырыла. Керү ирекле. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 29 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ләйлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Илмира Нагимова, Айрат Закиров, Илгиз Мөхетдинов, Казан егетләре. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: 2026 ел. Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Ләйлә Галиева.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов, Рөстәм Миңханов Алексейский районында урып җыю эшләре барышы белән танышты. Торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү дәүләт хезмәтләре порталына киләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алексеевский районында урып җыючыларының барышы белән танышты. Республикабыз кырларын гадәттәгечә карап чыгабыз, бөртеклеләрне җыеп алу кызу темпта бара. Бүген Алексеевский районына барып, механизаторлар, комбайнчылар белән аралаштык. Эш кайный, кәйф яхшы. Аграрийларыбызга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерәм, дип язды үзенең Макс каналында Рөстәм Миңнеханов. Бүгенге республика басуларының 4-тән 1-ндә, ягъни 300 мең гектар мәйданда игеннәр урылган һәм 1 миллион 200 мең тоннадан артык ашлык суктырылган. 1 гектардан уңыш уртача 40 центнерга якын. Лениногорск игенчеләре уракның экваторына якынлаша. Минзәле һәм Әлки районнарында барлык мәйданның 42%-тан күбрәк өлешендә игеннәр җыеп алынган. Җәйнең бер көне ел туйдыра дип әйтә халык. Яңгырлар комачауламыйча, игеннәрне югалтмыйча, оешкан рәвештә җыеп аласы иде быелгы икмәкне. Игенчеләргә авыр хезмәтләрендә зур уңышлар телим. Аллаһ ярдәме белән егетләр, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Республика кырларында урак кызганнан кыза бара. Бу көнгә 308 мең гектар мәйданда бертөкле культуралар суктырылган. Бу планның 28%-ы. Лениногорск районы игенчеләре урып җыючыларының яртысын тәмамлаган. Минзәлә һәм Әлки районнарында барлык мәйданның 44%-ында игеннәр җыеп алынган. Ютазы, Спас, Чистай районнарында да эшләр оешкан төстә бара. Республика кырларыннан уртача 40 центнерга якын уңыш чыга. Тәтеш районында бу күрсәткеч 60 центнерга якынлаша. Аксубай, Зәй һәм Мамадыш районнарында әлеге күрсәткеч 50 центнердан артык. Апас районының кайбер хуҗалыклары күзге будай суктыруны төгәлләгән. Бу хакта районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Радик Гысмат сөйләде.
3: Кырларыбызда 76 сернал бурычный комбайн эшләп килә. Безнең инде быел 28910 гектар иген культуралары суктырып аласыбыз бар. Кайбер хуҗалыклар безнең уже кызгы культураларын сугып та бетерделәр. Шушындый темпта эшләсәк, погода шартлары яхшы булса, без ике атна эчендә уже уборкаларны бетеребез дип торабыз.
2: Аграр торма хезмәтчәннәре өчен кызу вакыт, урып җыю эшләре белән бергә терлек азыгы әзерләү, салам җыю, киләсе ел уңышы өчен туфрак эшкәртү эшләре дә алып барыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быел 1 сентябрьдән россияләргә торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү документлары дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка килә башлаячак. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасының төзелеш торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Кошелев хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, яңа

тормышта төрле кешеләрне очратырга була, ләкин вакытында әлеге кешеләрне белеп алырга кирәк. Шулай бит, һәм аралашырганмы, юкмы, ансын инде үзең хәл итәсең. Илмира Нагымова яңа музыкаль сәгатьне вакларга кереште. Шут малай җыры белән башлап җибәрдек. Ул тотылып 7 минут китте. Бу радиосы эфирын дәвам итә, дуслар. 7 август, җомга кичә мөбарәк булсын. Нәкъ менә шундый август кичләрендә күктә йолдызлар иң күп кыйыла торган чор дип әйтәләр. Бу персидлар яңгыры дип атала икән. Ләкин монда инде бундай болытлы көнне йолдызларны күреп булмас, тик шулай да факты нәкъ шулай. Шулай итеп, бәлки сезнең якларда яңгыр да булмастыр. Шушы йолдызның атылганын да өлгерәсез һәм теләктә теләрсез. Хәзергә сезнең

0: һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Лилияна Ирназарова.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мое, жай тэмэ синэнг табында.
1: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
3: Телефон 240-41-43.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор Бор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
11: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
12: Спасибо.
11: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Украин 18-169-0-13-20. Казан КПЛОВ 2-0-2-2026.
14: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Илгәрәй.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: 26 градус, хәзер башкалабыз Казанда. Магнит кара хәзер 2 балл. Әлегә яңгыр юк, болытлы, тынчу һава. Димәк, иртәгә 26-29 градус апаста буада. Тәтештә 23 күрәле койбышта күрсәтә. Лойшта балык бистәсендә Чистайда 28 градусга кадәр. Әгер Жоржия ул түбән камыда 28 һәм күпчелек районнарда яңгыр явачак.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны бергәләп каршы алыйық. Билетлар сатуда Unika+.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 69 23.
8: Сигезенче август. Так!

0: жасаймын тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Диалог авто тогында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Лейля Дәүләтовадан өр яңа җырлар.
4: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гимаева, Рустам Хусаенов, Гүлзада һәм Илгиз Хасаншиннар, Илмира Нагымова, Айрат Закиров, Лилия Кадырова, Искәндәр Хайруллин, Илгиз Мөхетдинов, Ильвина, Радик Шаяхмәтов, Игорь Дмитриев, Зомира Рәҗәпова, Казан егетләре, Бәйрәмне Айдар Гаримов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рустам Набиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп таратик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бренч Йорт. ОКРН 118-484-7189-582.
10: 2026 ел. Яшикләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
13: Хәмит Мәккәримов.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қозанда 5 яшьлек бала күпқатлы йортның 10-нчы кат тәрәзәсеннән егылып төшеп үлгән. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче мәгълүматка караганда, фаҗига бүген якынча 14 сәгать 30 минутта Мостай Кәрим урамындагы күпфатирлы йортларның берсендә булган. 5 яшьлек малай караучысыз калып тәрәзәдәге москит челтәренә таянган һәм егылып төшкән. Алган җәрәхәтләрдән бала урында ук җан биргән. Фаҗига вакытында сабыйның әти-әнисе өйдә булган, алар йоклаган. Әлеге факт буенча тикшерү башланган. Фаҗиганың барлык сәбәпләре ачыклана. 1 сентябрьдән Россия гаиләләре 2-нче һәм аннан соңгы бала туганда яисә тәрбиягә алганда керемнәр кимене расламыйча гына 18 айга кадәр ипотека каникулы рәсмиләштерә алачак. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты кеше һәм урта эшмәкәрлек буенча комитет әгъзасы Алексей Гаврин хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
6: Ипотека каникулын 1 сентябрьдән 15 миллион сумга кадәр кредитлар буенча рәсмиләштергә мөмкин була. Бу 2 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә рөхсәт ителә. Ипотека каникулын ел ярымга кадәр алырга мөмкин. Моның өчен заем бирүчеләргә мөрәҗәгать итәргә һәм балалар тууына уллыкка алуны яки күп балалы гаилә статусын раслый торган документлар тапшырырга кирәк булачак. Бу очракта гаиләләргә кирәмнәренең кимүен исбатларга туры килмәячәк. Ипотека алучы ташламалы чорның башлану датасын һәм узынлыгын мөстәкыйль Бала туғанда ипотека каникуллары олар еш ярымға жеткенше ғамәлдә болашақ. Әгер сөз уллыққа алу турында барса, тошламалы шыр уллыққа алынғаннан соң 18 ай дәвам итә. Гаилә кредит буенча түләүләрне тулысынча туқтата яки киметелгән айлык түләүгә күчәдә ала. Яңа кагыйдәләр 2026 елның 1 сентябренә кадәр төзелгән ипотека килешүләренә кагыла. Бер ипотека килешүе буенча мондый мөмкинлектән бер генә тапкыр файдаланырга мөмкин. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Татарстанда өлкән яшьтәгеләргә һәм аз хәрәкәтләнүче инвалидлар өчен Дәүләт Думасы сайлауларында волонтерлар ярдәм итәчәк. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская бүген журналистларга белдерүенчә, республикада физик мөмкинлекләре чикле кешеләр тавыш бирү хокукын тормышка ашыра алсын өчен барлык шартлар тудырылган. Сайлау участокларының 94% алар өчен ярыклаштырылган. Аларның дәүләт хезмәтләре порталы аша волонтер ярдәменә ихтыяҗын күрсәтү мөмкинлеге бар ди.
7: Безнең була волонтерлар, бөтен участокларда кемгә волонтер кирәк, менә ярдәм итәргә инвалидлар, анда аяксыз да, колясочниклар да бар. Аларга заранее госуслуги аркылы язылырга кирәк. 3 августтан башлады бу эш и 14 сентябрьдә бетә. Но менә ул волонтерлар килеп, кешегә ярдәм итәргә тиеш, участокка алып барырга, аннары булышырга ничек сайларга.
5: Түбән Камада мотор

0: транспортты хуқ бузучыларын ашықлы бойынша күшейтілген рейдлар башланды. Бу мақсаттан шәһәргә Татарстан дәүләт автоинспекциясының юл патруль хезмәте айрым махсуслаштырылған батальоны мототөркеме килде. Бу хакта үзенең Макс каналында Түбән Кама районы башлығы Радмир Беляев язды. Хезмәткәрләр шәһәрне һәм районны патрульләүгә кереште инде. Беренче тәүлек ичендә генә дә юл йөрү кагыйдәләрен бузуның 30 очрагы ачыкланган. Шуларның 15-е мототехника һәм питбайк йөртүчеләр тарафыннан. Хук бузылар арасында машина йөртү таныклыгыннан башка идарәи тучраклары да бар. Сезнең күбегез һәм яңа бу проблема белән аеруча төнге шау-шу һәм шәһәр урамнарында куркыныч йөрү сәбәпле мөрәҗәгать иткән иде. Бу уңайдан без Татарстан дәүләт инспекциясе җитәкчелеге белән очрашу уздырдык. Эшне көчәйтү турында килештек һәм инде бүген конкрет нәтиҗә күрәбез, диде Радмир Беляев. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Анда велосипедтә әйләнеп кайта икән. Моның сәламәтлек өчен бик файдалы булуын ассызыклады. Үзе дә шулай эшли, сезгә дә шулай эшләргә киңәш итә. Киңәшендә колак салыгыз, ә җырын хәзер үк тыңлагыз. Хит-парадта ул "Язмыш бураны" дип җырлый.

0: Саң Олтын Кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иде. Қазандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
2: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мұны? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әр бір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тұлырап 8-937-293-45-65.
4: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
5: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежного повод для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Хит-парадның чираттагы резиденты Регина Шәриф. Регина исемле әлеге кыз яз җитүге велосипедка утыручылар рәтеннән булып чыкты. Ул балалар белән бергә көн саен диярлек велосипедта чаба икән. Регинаны әлеге ике тәгәрмәчле дуска гашык итүче кешесе ул әтисе. Моның өчен ул әтисенә мең рәхмәтле. Регина әле дә әтисенең җайлап йөр, шрамнар калмасын кызым дип әйтүен хәтерли. Замана трендына әйләнгән электросамокатка да Регина уңай карый, ләкин аннан бераз шүрли икән. Шуңа күрә дә велосипедны сайлый. Велосипедта йөрүче Регина Шәриф хит-парадта җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз.

Алар велосипед белән яхшы таныш. Кирәк булса, сибен дәрәтләп бирә алалар, чөнки балачактан ук йөриләр икән. Мәктәптә практикага да, гөмбә җиләк җыярга да Лилия велосипедта йөри торган булган. Хәтта уку елы башлангач та, мәктәптә һәр көн велосипед белән йөргәннәр, чөнки мәктәп авылларыннан 3 чакрым ераклыкта урнашкан булган. Велосипед, яки самокат арасыннан, Лилия исемле җырчыбыз һичексез велосипедны сайлыйм диде. Ә менә балалары заманча электросамокатларда йөрергә ярата икән. Но иң мөһиме, барысы да халык катарсыз йөрсендер. Исән-сау йөрсендер дип телек тә хит-парадтагы позицияләрен тапшырды. Биредә Гарифуллиннар «Ярый әле син бар» дип җырлый.

Гаиләләрендә велосипедның төп фанаты Фират әтиләре икән. Ул көн саен күрше авылларга каймак, сөт алырга нәкъ менә сәпиткә утырып бара ди. Ә электросамокатка килгәндә Рамил аңа бер кашында утырып карамауы турында әйтте. Менә шулай. Хит-парадта әйдәгез Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларның җырларын куеп җибәрик. Бер караш дип җырлый алар.

Ширата бір туған Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Кызлар велосипедта яхшы йөри, чөнки алар авыл кызлары. Авылда туып үскән һәркем велосипед иярләргә тиеш дип саный алар. Хәзер исә кызларның авылдагы тимер атларында аларның улы кызлары җилдертә икән. Заманча транспорт булган электр самокатларына килгәндә исә Рәмиләнең тормыш иптәше җәйләрендә эшкә гел шуның белән йөри ди. Бик уңайлы һәм тиз дип сөйләде ул. Сөйләүләреннән әйдәгез җырлауларына күчик. Батыровалар хит-парадта ул сиңгенә дип җырлыйлар.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 евро 42 €. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикле 6+.
5: 12 август 2026 ел Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
7: Кайнар хитне алга таба автор башкаручы Нияз Сафиуллин дәвам итә. Бер вакыт ягулык белән проблемалар тугач, Нияз велосипед сатып алырга уйлаган булган. Ләкин сәхнә костюмнарын һәм баянны куяр урын булмаганлыктан фикереннән кире кайтырга туры килгән. Балачак хатирәләренә килгәндә исә, әти-әнисе Ниязга беренче итеп 3 тәгәрмәчле велосипед алганын хәтерли. Ә инде үсә төшкәч, Вента Кама моделенә утыртканнар малайны. Артист бу велосипедын нәкъ менә Баулы шәһәрендә алганын да бик яхшы хәтерли. Заманча самокатлар белән чагыштырганда Нияз сәламәтлек өчен файдалырак булганы өчен велосипедны кулайрак күрә һәм киләчәктә үзенә аны сатып алырга да уйлый. Ә әлегә исә авылына кайткан саен энесе Салават белән әниләренә бүләк иткән Сәпиттә җилдертеп килә икән. Нияз Сафиуллин хит-парадта «И җаным» дип җырлый. Тыңлыйбыз.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәтенең йомгаклау чыгарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың Алексеевский районына эш сәфәре барышында республиканың электрон мактау тактасын булдыруны шәрехләде. Бу бик дөрес, хезмәт кешесе ул авторитетта булырга тиеш. Югыйсә бездә спортчылар, артистлар, мин каршы түгел, әмма иң мөһиме хезмәт кешесе. Безне кем ашата диде республика җитәкчесе. Хәтта сез дә күз алдына китерегез. Торак коммуналь хуҗалык, юл хуҗалыгы. Шуңа күрә бу юнәлешне хупларга кирәк диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда электрон мактау тактасы кичә генә башлады. Платформада республиканың 4800 предприятиесеннән 15 меңнән күбрәк хезмәткәр тәкъдим ителгән. Лауреатлар исемлеге белән сайтта танышырга мөмкин. 18-20 сентябрьдә узачак Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлау бюллетеннәре махсус микротекст ярдәмендә сакланачак. Бу хакта бүген журналистлар белән брифингта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Андрей Кондратьев хәбәр итте. Кандидатларның гомуми округтагы исемлек тәртибе билгеләнде. Бер мандатлы округлар буенча алар алфавит тәртибендә урнаштырылачак, диде Андрей Кондратьев. Татарстанда төзелеш тармагында быел 1 триллион сумлык эш башкарылачак. Ел ахырына 3 миллион 175 мең квадрат метр торак тапшыру планы куелган. Бу хакта бүген матбугат очрашуында төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Шулай ук ул төзелеш өлкәсендә хезмәт куючыларны төзүчеләр көне белән котлап, аларга сәламәтлек уңышлар теләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Беренче яртыеллык йомгаклары буенча Татарстанда 2 миллион 716 мең квадрат метр торак тапшырылган. Ел ахырына кадәр аны 3 миллион квадрат метрдан арттыру планы куелган. Иң күп төзелеш Казан агломерациясендә, диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Кайбер авырлыкларга карамастан, республикада бөтенләй туктатылган төзелешләр юк. Май аенда торак сату узган ел белән чагыштырганда төшә. Июнь аенда исә киресенчә 28% арта. Моны без еллык ставка төшү белән дә аңлата алмыйбыз, чөнки ул бик аз дәрәҗәдә төште. Бәлки бу торак комплексларында актив рәвештә социаль объектлар төзелеше белән бәйләдер, диде министр. Авырлыкларга карамастан, республикада төзелеш өлкәсе тотрыклы булып кала. Йортлар төзелешен күзәтеп торалар, әмма 84 йортта фатирлар тапшыру вакыты 1 айдан 38 айга кадәр кичектерелгән. Аларны төзүчеләр белән атна саен очрашып торабыз. Әлбәттә, фатир ачкычларын вакытында ала алмаучылар арасында моңа тискәре мөнәсәбәт күзәтелә, диде Марат Айзатуллин. Татарстанның төзелеш тармагында бүген 92 меңләп кеше хезмәт куя, шуның 30% мигрантлар. Алар рәсми рәвештә теркәлү узган. Әлегә бу өлкәдәге авыр эшләрне алардан башка башкару мөмкин түгел. Яшьләр күбрәк азык-төлек ташу кебек осат эшләр белән кызыксына. Төзелештә эретеп ябыштыручы бүген 300 мең сум, кранда эшләүчеләр 200 мең сумнан ким хезмәт хакы алмый. Шуңа да без яшьләрне көтеп калабыз, диде министр. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Ел башыннан Казанда балык булмаган 37 баланы питбайкларда йөргән өчен административ җаваплылыкка тартканнар. Шәһәр дәүләт инспекциясендә питбайкларның тулы кыйммәткә ия транспорт чарасы булмавын, аларны махсус җиһазландырылган мәйданчыкларда бары тик күнегүләр, ярышлар өчен генә файдаланырга яраганлыгын искә төшерәләр. Әлеге төр техникада гомуми файдалану өчен билгеләнгән юлларга, тротуарларга, юл кырыйларына чыгу кадыгы тыела. Мопед яки скутерда 16 яшьтән олорак һәм А1 төрендәге йөртү таныклыгына язотлар гына йөри ала. А категорияле мотоциклны 18 яшьтән генә йөртергә ярый. Транспорт йөртү таныклыгына ия булмаган балаларга 5000-нән 15000 сумга, техниканы йөртү таныклыгына ия булмаган икенче затларга тапшырганнарга 30000 сумга кадәр штраф каралган. Иртәгә Казанның Кече Кош Акчарлак күле янындагы паркта волонтерлар өчен парк каһарманнары проектының чираттагы очрашуы үткәреләчәк. Катнашучылар парк территориясендә күл буенда үсә торган үсемлекләр белән танышып, яр буйларын җыештыру өчен дә катнаша ала. Очрашу иртәнге 10-да башлана. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында

шула йөрәкләрне ойкып чыга торган, күңелләрне әллә кайларга алып китә торган шундый җырлар була, шундый хисләр була, шундый вакыйгалар була, дуслар, һәм шундый хатирәләр була. Әле ансы да яшәтә бит кешене. Һәм әлбәттә, бүгенге көнебез дә матур хатирә булып, киләчәктә сакланып калсын дигән теләктә калыйм әле. Инде 7 август кеше, җомга кеше, Булгар радиосы студиясында сезне мин Наилә сәламлим, һәм инде без җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз, һәм әлеге минутларда без инде Макска килгән сәламнәрне укырга әзербез. Рәхим итеп, әлеге минутларда сез дә яза аласыз безнең тыңлаучыларыбыз кебек. Тиздән барысын да укырбыз.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаңна.
0: Ишек. Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 89-37-293-45-65.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Мәктәпке порт сауда узагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
6: Кінен білмейм.
5: Ә иң кызу кеш 8-ші августта болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат туши көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
7: Ешікті 6+. 2026 ел.
8: Қадірлі томашашылар. Ғыләскәр Камал театры сізіні 2026 елінің 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника Плюс.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
13: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
14: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
15: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Илмира Нагимова.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар.
3: Дәртле җырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Казан 1 ноябрь. Украина 18 84 79 89 582 2026
4: ел. Ящик лево 6+.

Ара, тугыз тулып ике минут китте, әлбәттә инде. Меңнәрчә чакрым юл үтүче, машина йөртүчеләр безгә кайнар сәлам, идегеләргә дә кайнар сәлам булсын һәм безнең кебек эштә Булгар радиосы иптәш әле Найлә син дип язучыларга да сәламнәр юллыйм әле. Бүген 7 август көне һәм әйтергә кирәк, астрономнар шуны раслый, галәмне иңләүчеләр дип әйтик инде. Нәкъ менә төнге сәгать 2-дән соң шәһәр авылдытлары сүнгәч, күктәге Ситлар йолдызы яңгыры иң ачык булып күренә башлый. Әлбәттә инде болытлы көн булмаса, анда ничегрәк болыты бар иде, хәзер белмим. Сез хәзер инде руль артындамы, яисә тәрәзә каршында уйланып утырасызмы? Күккә карасагыз, бәлки нәкъ сезнең бәхетле йолдызыгыз хәзер атылыр. Әлбәттә, атылганда теләкләргә онытмагыз. Ә без сезнең шушы төнге кичке юлыгызны иң сыйфатлы музыка җырларыбыз белән яктыртырбыз. Имин юллар, имин кичләр сезгә.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәннүр Сафин. Кемдер дәшми шәһит китә туры калыр өчен. Кемдер яши тугры сүзне ярып салыр өчен. Кемдер яши тыныч кына гомер үтсен диеп. Яки минем алда дөнья тезен чүксен диеп. Кемдер яши сөям дигән бердән бер өчен. Һәм кемгәдер күкрәгеннән ялкын өрер өчен. Шул кемнәрдер өчен бу җир борчыла, сөенә, бер карадан киенә ул, бер актан киенә.

Мин яраткан күзде, нур балкыган езде, инже кебек яшлер ятырай. Кояш каралганмы, сагаш таралганмы,